0: abiyo, ambon na tanyo ni abiyo. Guano, abiyo, tapos kalo, napotunungu. Nakatabi ni mati, muka mati ramudo. Aku ke sedih lalu ni aku duk mikir sa'i. Ano-ano kita ni, no balik. Jenguk mu ayuh po payuh. Mu tahu kodok sa'i maksud gapo dia hari raya adik adaha ni sa'i. Amu tahu lah payuh hari raya haji, hari raya gerbang. Mu tahu kodok kesoh sebalik hari raya ni sa'i. Kesoh Nabi Ibrahim. Kerobekan anak dia Nabi Ismail atas ketaatan kepada Allah manonyo kerobekan ni kita kena kerobekan duit kita kena kerobekan masa kita juga kena kerobekan perasaan sa'i. Kalau cerita pasal kerobak ni, ano-ano kena kerobak lah juga. Walaupun cuti tak lama, baliklah tengok mu ayuh kapur ni. Aku setuju kata-kata mu tuyo. Giderak situ sini boleh. Tai gayo tak lena tengok, jenguk mu ayuh. Oh ya kata, tak ada duit. Beli gotu goni boleh. No korba sekali tahu papayo. Tole kata gitu apa mak. Kita tak tahu masalah lagi ni. Tapi koko mana pun kita kena ingat. Kita di sebalik hari raya korban. Bobol dikecek insya'i. Kita pergi makan nasi. Siapa dia korban?
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Ek larki thi diwani si. Ek larke pe wo marti thi. Nazrein chuka ke. Sharma ke. गलियों से गुजरती थी चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी कुछ कहना था शायद उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है ये प्यार कैसे होता है और मैं सिर्फ यही कह पाता था